0: sansa samo ante senke ye ba enke nya de senka mo beye ti obenya ne yare no nya yare ne dada omo ye de papa no samai wo so uno e free ho no mo no he we mfana de boni bi ntuba bi we pra ne bola na wo de asoma ne ba na wakwa koto agu ena enam so ma ene saa nipa na wo ye fie ho no mo ne ade nyina bepem se ne ena ye wo musuban o pra ne bola pe onfensi ho en ye nya nipa no mu bia obetimi a pra bola besa na wotwe na wotwe mi no na eda so siba bi esi sebe sebe sebe sebe obehwe wo ba kra sebe wa wo misra mu bi didi ano wo de acheme obehwe ne ba ne pampers no yi ne da ba bi sebe wo bi kra no a eye niamu bi e wo senku wo sie sebe ne ba ajun so kakra mi ade obehwe ne siba bi obi wo no mu kra no a gota wote ano a woto ade emu nyina sebe ayefin a wo nye na dwene so obeye akane na sama sama wo nyina na omojuma yetimi se sankrofo no ani nyina na omode ko nenso ne adan ne yagai saa ne ma wesi nyina ama honidie ne kofom enu nti owura zuba ene ne mpanimfo so omose omwo saa de saa de wiaba eye ebeboa na emum yenhwe hunu se nipa no a sebe ye kwa kwosama ano no e wose hunu se ye nkofa se bia nipa we sebe sebe sebe mi hunu se woto woro mo na prekope meta no yenhwe hunu saa de na mpase wo ho efi wo ho ene ye de kwosama ano enye se bia obi bi be hye ni trim omo ye duo mo ba bonte mi nyini se owura zuba betumi aye sa na mum yo obi ho no mo a he wone ne wasem enam se ya kase ye mesama ne ye de wo no ka ho aba bi no ntu se nipa no se be se nyahwe so nyahwe no osama ano ene ne nso no ma hu se ya ma asama asama afuo ni bi tablet tablet ne kuto mo no oba no obeduru wadwuma mo ana se ba bi a wote no duru ho no mo ana watwa a ma hu no bi enye se we die sebe muslim ka mahubi ekurukura wo mo enu nti wo mo mfa saa tablet no so ne saa niema no ensa mo mo na se bi kura no mo se hia mfa bi meka mo ye be duru bia na wote no a na sa wo wusu ntimi nko ye ntimi mfo so a na ye twa wo picha na ye twa bia horo mo na mo de ko enu die nipa betimi abefa wo de akono na ye kopo mo aba na mo aba abefa wo na mo de wo ko san se se wo ko ye kuro nkito no ma na afredu ye wadu ya ne to fom kura betimi afa edi na so aden ti na yen no oman no a eye kuro ne pon no e wo siesiesie mo ne nipa ani ji ho sanse aha ena dodo na ye business ahodo ne wo ena so obi ba o man ni mu na obebia dwuma kura ma obi a obi anya bia ye na oba na se fin wo man ni mu anya de se nipa no baba enti kwan pa ye befa so a emu bete ma ye nko ye ne se saade we nso a ye ye no ebi o susan no atue nti no na ye ye ne da kopani agya no ho da bi e wo se ekoso ne ye na emu ye man kire kire papa nso san kofom ye wo obi ho no mu ha ye wo be ka ka ka ka anya de se wo befa obi kura be kato so no ntie radio ama se be krata e kura mu nsem won kenkan bi obi so betimi aka kato so se be woni mu ma ne mo mom den krata na ba abonten no na e fa radio so ni tv so no mesre se om fa megaphone enso so nsan si eye ka na na tete om wo ye om pickup no ne no so om nsan modawru e ma nipa nte megimi di se 1 July de he eye na wotwe mienu ne kakra na aso enti unipa kro no ebrewum sebe sebe sebe he se waho ne die ena untimi ni a ye ne nkakra nkakra wo fikiri na afu a wo de dodo ne nkakra nkakra o bola ne dɔso se dia wo de twekɔ nkakra nkakra enuru saa no na waho ne die no etimi awie pɛye na enkɔ ba se atankasfo e beba wo so ene mra ne nso so no ye besere se ɔmunsa ama mra ne mu mpegya kakra nka ho enkɔ ye se ye chi nipa no ne de ne kɔgyina asem di bia na fredu ye de ne kɔgyina asem di bia na ne abɔ ne ka na sika no wa tua na ase bia ye gya na mana ba ne mum ye de kɔ asem di bia na wutua sika ne kura no a bia na wo ye sadie ne gu ho no na fredu ye besere mpɛrefo so mo fɛnka ho se ma nipa ne pra ho na wo twe bosome na ye twetwa ne de bank rata mu ba tv so a ɔbɛfɛre hwɛ sadie no ye ade a nipa fɛre pa enti ye besere se ye mfa nka ho na ye nko wie se ye kye na ye de ne kɔgyina asɛn di bia no ye bɔ ne ka ebi asididu sididu num na watua aye no kura watua aman age ɔde atofutuom na emum wu nipa dua no e wose ye sama wo punishment ka ho se bia na wo ye ho no mu adwuma no ebi ye de ho ahyɛ wo nsa apolisifo ana so gyafo ba bigyina wo so anopa no nsia na wo pra anwumre no nsia na wo san bepra ho megyimi de se ye sama ne ma wo nyina no a ebema oman ne mu nso so ate na fredu ade to so biem ba bi adwadifo gu a wo di dwa wo ye kwan ho na fredu ye no so ka ho bi ma ye nyɛ adwene se sebe sebe sebe amanyɔsɛm nti ye pam wo mu ye ntoa ba ma ye sɛ yɛahweɛ ne yɛyɛ saa deɛ no ha ɔman yi aban bɛba aban bɛkɔ da bia yɛbɛko fi da bia yɛbɛko fi ɛno nti saa nipa no wɔte saa bea no sɛ yɛse yɛnyaa baabi ma wɔ mo ne hɔnom na wɔ mo bɛtena a ɛneɛ na asogyafoɔ yɛde wɔ mo ba abɔnte abɛwurɛwurɛ fiefie mu no yɛnya sogyafoɔ ne apolisifoɔ no bi nso wɔ hɔ na ɔmo nso nkɔtere mmeretere na yɛnhunu sɛ nipa no obi wɔ hɔnom a hɛ ɔmo asensene jeene ho ɔmo asensene anka ɔmo ɔtɔn abrobɛ ɔmo asabi eyi bɔde mankani banche ne nyina de fin ba saa nkrɔfoɔ nyina ba no ɔmo beyi a hwan na ɛhwɛ amɔ ɔmo apra ɔmo wi a wete wete sam no ɔmo gya ho no ɔmo kɔ ebi kura beyi ɔmo ne ɛma anadwo anadwo no ɔmo beyi ne ɛma anadwo ɛbɛte anɔpa no watu ne kaa no ɔkɔ na saa fin no wɔ hɔ ɛtese yɛgya nipa ne bi sɛ wɔn mo bɛyɛ adwuma anɔpa wɔn bɛyɛ adwuma awia wɔn bɛyɛ adwuma anwumera nipa no ɔwɔde adeɛ bɛto no ɔno kura hu bɛbɔ no ɛnu ti yɛ ma saa nkyerɛkyerɛ wei nyinaa nkɔfɔm ne yɛma mpanimfoɔ hunu sɛ adeɛ no a yɛbɛyɛ no ɛyɛ mimini mmienu ɛnti ne yɛba bɛyɛ na sɛ bɛ wosɔre sɛ ɔkɔtena adeɛ ho na wɔatɔ kane koraa no kami deɛ na menim sɛ sɛ wɔbɛyɛ aduane koraa bɛto a na afei dua ne ɛwɔ adɔktafoɔ mode ɔ mo ba yɛbɛba bɛtom mogya akɔ akɔhwɛ sɛ sɛbe yareɛ bi wɔ ho a so ɔhono menim sɛ da so wɔ hɔ anaa so ɔ mo agyae so ɔhono ansa na yɛma wo krataa na krataa ne bɔ wo daa ho baabi a woyɛ wɔ adwuma no ama yɛhono sɛ ampa sɛ nnipa wei sɛbe yareɛ bi ani ne ho anaa wɔdi ne ho ni a yɛma ne kwan so wɔtumi no aduane tɔn nanso na obi afa biribia na ɔde ɛsi ne tiri so yɛnso yɛse yareɛ ne namomframam ɛti deɛ na kami ɛyɛ de aboayɛ nti sɛ yɛanhwɛ saa nneɛma wei nyinaa ne ansa nkɔ anko faama a afei bɛyɛ kakra no yɛhu ne sɛ yareɛ bi ɛma biem anaasɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ deɛ aduro no koraa no ɛsuo no ɛda bia ɛtɔ ɛfa yɛn daabi nnipa ho hia nti yɛbɛserɛ mpanimfoɔ so momfa nneɛma nwu kwan na wɔmommoa ɛma saa nneɛma wei nyina nkɔ sɛ bɛ mpanin sɛ wotu wɔkrafo no na wotu mmɔnefo yɛn wɔ ɔman animfoɔ no nso so ayɛtamu no yɛnso yɛhwɛ ho yi na yɛhu no sɛ sɛbese yɛyare a ɛyɛ yɛn a ne yɛyɛ nwura no anaa mpo baabi a wokɔ akɔ akɔtena sɛ bia no wopɛ sɛ wotena hɔ ma ho tɔ no busa ho sɛ hɔ no wotena hɔ ɛbɛyɛ yie de ama wo so ahuno enti sɛ nnipa wosɔre na woankasa wo nipadua no woanhwɛ ahunu sɛ madwuma mu no a meekɔtena hɔ no sɛ nnipa bɛba me nkyɛ na afei dua na nnipa bebree adwuma agu wɔ aberɛ wɔ mu nim wɔ mo ho siesie mpo agu wɔ mu adwuma so ahuno na memeba w'adwuma mu no w'aduane a wotɔn sɛbesɛbesɛbe nwansa no gu so a mentɔ aduane no awekora me ntwa mu hɔ biem ɛno nyinaa ka ho bi ma nnipa bebree sɛbe wɔ mo nwuma agu nanso ɔmo nkye wɔmo adwene nkɔ hɔ ɛna yɛde so bi nsoso ahyɛɛ mu sɛ adeɛ wɔ hɔ na ɛwɔ se yɛ ne yɛyɛ a yɛse nyɛ yɛadwuma kamifoɔ na bɛba bɛyɛ anaa yɛaban na ɛwɔ sɛ wɔyɛ bia no nsoso no a wowoka no ɛhɔ na wonam kɔɔ fie ɛhɔ na woteɛ didie aban mɛtena hɔ mɛdidi anaasɛ obi mɛtena hɔ mɛdidi ma wɔno ne mɛnya yare o ɛyɛ wo a ɛnu nti yɛbɛserɛ sɛ yɛn ɔman animfoɔ no nso no yɛnso yɛnhwɛ hu ne sɛ sɛ yɛte hɔnom no sɛ yɛanyɛ nwura nwu bere ano a ɛnyɛ adeɛ sɛ kami korɔ ɔbɛba bɛpra ɛnu nti sɛ nka yɛadeɛ sɛ yɛn no obiara prapra ne manta mu akane bi ne wɔ hɔ memi so a mebɛtoo sɛ dawuro yɛda so bɔ yɛ manta mu a wabɛhu ne yɛbɔ dawuro konkonko kwasafo dwuma ne nyina yɛasɔre ne yɛprɛpra so hu no ɛna deɛ ɛtɔ so biam a meka na mede masɛm wɔsiɛ sɛ no afei dua ma kami nyi nananom mfirim mmeabea biara no a sɛbi obi to bia nana bi to hɔ yɛ nana bi dea ma ɔmo nyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo yi nananom afiri mu sɛ ɔmo yi nananom firi mu dea neɛ saa deɛ wei da bia ɔmo bɛhu no kɔpem sɛ ɔmo ne nananom nkɔhyia na ɔmo nyi nananom adwene na ɔmo ne nananom ntena ase na nananom mfa nhyehyɛeɛ nom ne ade nsoso nsa ma wɔ mo nananom na ka bi a ɛwɔ mu ɛbɛboa wɔ mo ɛnti nana a nasaase anaasɛ ne borɔ no wote soɔ no na nana nso abɛtena ase na ɔno nso ne ne nkurɔfoɔ ahyia kasa kamifoɔ sesei wo nipa korɔ sɛ woanyɛ w'adwuma yie sɛ wɔyɛ me ba sɛ wɔyɛ mbɔ faa se sɛ wɔyɛ m'abusuani yɛte wo ne yɛde wokɔ ansi ha woba ha nom sɛ bi a meme nkɔgya wo anaasɛ mensoma wo bi ɛmeyɛnkɔka sɛ mewɔ faa se ne wo a mesoma meyɛakɔka sɛ yɛmfa wo ntom nti sɛ kami ne nananom nyinaa ahyia na da wobɔ ne saa nneɛma no nyinaa ba mu a na afei dua megye di sɛ saa adwuma wɔsie no ne nyinaa bɛkɔ fam ama duru sɛ wo so sɛ tua a yɛnsoso no sɛbe yɛhunu sɛ afei deɛ nɛ yɛafa yɛn ho adi na afei nso so yɛma nnipa no hunu sɛ adeɛ no a woyɛ no seesei sɛ yɛkye wo sɛ yɛde wokɔ a wotua ka no wie a yɛbɛsan ma woayɛ adwuma baabi a woteɛ no yɛbɛsan ma woayɛ ho adwuma ebi a bosome ne yɛde hɔ ahyɛ wo nsa no asogyafoɔ wogyina wo so wopra nɔpa wobɛpra wie apra nwummerɛ kɔpem sɛ mu bɛte sɛ yɛanyɛ ne saa ne yɛmfa nhyehyɛeɛ angu kwan na yɛntofo a me kora deɛ nka mepɛ kora no a deɛ memepɛ meme koma ma adwene kora deɛ ɛka na afei dua yɛnto nnipa mmɔ mwerɛwerɛ sukuu mu yɛnsansan fa hyɛ aseɛ mfiri ɛyɛ kagyifoɔ ɛ wodware wobɛ sukuu wobɛdi agorɔ ahohoro wo nsa wobɛ sukuu ate sɛdeɛ kane ne yɛkyekyɛ sɛhyɛn ma yɛ no prɛpra yɛmfa saa prɛpra ne nhyɛ wɔ mu mu yɛmmɔ mu sɛ kuro no mu yɛ wɔ mo deɛ a ɛno nti sɛ wobɛfie na wokuta bɔɔla na wobɛgya to fie anaa womaame kora gyaa bɔɔla to a ka kyerɛ womaame sɛ mama yɛkɔɔ sukuu no yɛka kyerɛ yɛ sɛ yɛmfa bɔɔla nto abɔnten yɛyɛ saa nneɛma no nyinaa no a na afei dua ne wura nkwalaa no mu megye di sɛ hɛ maame bɛte aseɛ akwalaa bɛte aseɛ yɛma ne nkwa nkɔdu mpo yɛ sukuu pɔn no mu na yɛhunu sɛ ampa dwuma no a yɛredi no ebeboa wo man no na enkoye se bia keme nko ana afa e de ato no so na da bia ye bo ne din bosome be so a na yi na wo twe baako na ye de aprepra so wo no na ye ma nipa so hu se aprepra no mo prepra no na fredu sika wo wo mo ye sa adwuma we nyina ye mfa sika ngrom ni ntio mo ka sa sika aban ne de boka afibia ne bosome bia na fredu a ye ka kire wa wo ye mbese wo etie be srem panimfo se wo mo ma nipa hu se mo a ye de mo prepra ana sɛ mo ayɛde mo yɛ adwuma no mo sika ɛyɛ sika kɛseɛ sɛ bi yɛtɔ yɛ nyinaa yɛ tukwan ne ade a ɛne mpanifoɔ atukwan akɔba no dodoɔ no akɔyɛ bɔɔlɔ adwuma ɛsɛ mo de sika kɛseɛ na bɛfie ade nti na ade a ɛbɛboa nipa ama nipa no hunu sɛ ampa meyɛ ahonedi adwuma nanso bɛwie sɛ na sika korɔ de kɔ ayɛ asa bia koraa no na ɔni bi na ne bosome yɛkɛto a
1: ɛno
0: nso akɔ akɔkam na afiridi a meda ase
1: yo mantiɛ ɔfa se ɛna wɔtene ka no general biribia bɔkɔ deɛ
2: meadɔnoma biribia bɔkɔ
1: bmamti o
2: Yeah, and Sutobre, and some rent to Tobrim Beam. Na and yet, Brady Canyon, and so at a total minimum. Now, in Sutor, my Mubiana, Ayana, Cocosati, and seventy bin Yaka, or Tanamis Midai, Tibibia and Sutor, Ghana, now a man fast, I say, Cassa, Miss Midai, I said, May any may ye. Metra West Legon, a check, a cra, bear 20 years. Na ade wa kwa mu ya na se baabi ansu na odo ya ase ho baabi yirifa no eho na na afi bi yirifa na omo yirifa omo ne ma no ansu ni jaya no ma san tua dan no o ma san tua skabi ma san atoa dan no so ma san deso tim nti kwa bi so no eya na me hu se omo ho ne mbo ndi nti a ansu ne fa fa omo no na me hu se na manfo bi ebe nya nanka ansu yiri ne ha na ti ye nti kakra bi si wo eye asafo asafo mehunu social media so na mnim se na yampa na nema ema nsu yee ne ba no nema ye nyina ye ko school ni ko sesia ho nema ya hu nema ye ko fa nsu yire ne ba no ade ba ko a wo Ghana ne se emra papa bia no ye obi wo ye ha mra bia ese fata se be boy ho ban free nema bia ese kuno ana ese oman ni bia no e bi o ha se ye how I want to say se ne be ya e be ma mra no aye adwuma ene ya na ye din nti won se sanitation ho mra no e ho free tete se e bre bia ma ya gan na twa sanitation mra ni mu e de so wo ye mra ni mu e wo ha free bra na gan nya ma ya no ansa na gan na ba e wo ho e mra ni bi ni se ufi a watu wola fa ho no otu wo fa ho a bebi a wo no bepem na ofie ni bepem simple wo jaba assassin bi wo kira enye odie bi so anya to na fa ho no de nese aka nanso 15 minutes from ofie no e wa said ye se opra na wo do nti wo ti ofie a ofie no bebi a ofie no kopem no 15 minutes e to aso no wo na opra wo na wo do samra ni ntwe mu e bio se ko wa se ye ba na apoto bibire ene fi bi wo fi a eho mra na de chi uno enye ntwam meka sa ni sa no ye ba wo fi anopa be se duba ko na unyare ya eno kra na offense o moto mo fu basa na offense o mo remu ayi fi a na offense sam mra na wo ho ni nyina na mafo bibiri na sa ye mo so nti ye nkrofo se e firi ho ye ntwa sa mra no mo firi Ghana mra no mo nti wo ye oman wo ye citizen oman ni mu wo asudi se wo bo wo ho ban e wa ho no die kwa so na wo kra wo nkwa en wo nkwa no nye wo nkwa wo dia wo sai oman na asudi nti oman no so so ase mra se wo se wo di ho ni a enye se wo ho kwa se wo di ho ni e ye force se wo so di ho ni enye option se wo beti na se wo di ho ni nti ni nyina wo ye mra ni mu na ye hwe kemi ade ya ye wo environmental school baako Tamale area ho baby ene san wo course I friend environmental science and sanitation e wo mampon asante mampon a e training crop for se omo me se adwuma mu ni enu me se adwuma no ntini obi se omo ye nkyerekyere ene omo sama sama ni nyina na wo ho na so bibi ntini